Skal vi se den Elvis-filmen i dag også? Ja, det skal vi. Ja, vi har sett den før. Ja, det har vi, og det det vektige grunnen for at vi har. Hellcatcher McLaren med Small Town Saturday Night.